پن چور جیڑا انہاں نوں جت لے پائی او خالصہ دی پنج کام کرودھ لو مو ہنکار سین حق دی نی خالصہ سوئے جو پنچاں کو مارے تے خالصہ کون ہے

ہر جپ جاپ اپدیش گرو ہر ہر جپ جاپ سب کل وک پاپ دوکھ لے جاوے پھر چڑے دیوس گربانی گاوے

قادرہ قدرت بہم آمیخ تن قادر و قدرت بہم آمیخ تن دیمتائے غیر حق را ریکھ تن.